بتائی سچ سائی پریم سائی کہیں گے بابا سچ بابا پریم بابا کہیں گے Please, please, please.